te milicuje! Odvijane preskance, a svakodnevno 0-0!

Dobro jutro, dobrodošli. 6:01 i kažu ljudi, po jutru se dan poznaje, pa vidit ćemo da li će tako biti, ali danas će biti baš vruće. Ne toplo, nego baš vruće, i uključen je i meteo alarm koji upozorava na visoke temperature. Tako da ćemo se danas malo kuvati za promjenu. Da, za promjenu, jer odavno nije bilo tako vruće, pa smo se baš onako poželjeli. No, šalu na stranu, dosadilo. Dosadilo je, baš je dosadilo, i ono što nikada ne govorim, bar nisam tako govorio prethodnih godina i prethodnih sezona, nikad nisam govorio samo da ovo ljeto hoće proći. Da, radovao sam se ljetu, prije svega zbog odlaska u prirodu, zbog nekih aktivnosti na otvorenom koje inače volim, i zbog toga sam se radovao. Međutim, sada kada znamo, recimo, da samo u Banja Luci od 25. jula najviša dnevna temperatura nije padala ispod 30 stepeni, onda stavite prst na čelo pa se dobro zamislite. I kažu, od kako postoje mjerenja nije bio tako veliki niz. Bilo je tu negdje oko 20 dana, ali ovo sada je baš onako jedan dug period bez kiše. Ako naravno ne računamo onih par kapi što je palo par puta, to se gotovo i ne računa, ispari prije nego što dodirne tlo, ili kako smo to inače svi konstatovali, učini to da nam automobili izgledaju baš onako kao da su bili negdje na površinskom kopu u nekom rudniku. Ali dobro, proći će i to, doći će jesen, čovjek nikad nije zadovoljan po svojoj prirodi, ljeti nam vruće, zimi nam hladno, pa će tako biti i tokom ove sezone, ali šta da se radi, valjda je i tajna u onim trenucima sreće, jer kako kažu ljudi, život čine male stvari, ponekad je to samo jutarnja kafa, onako koja vam sjedne od ranog jutra na pravi način, kao što je to jutros. Nadam se da je i kod vas takav slučaj, nadam se da ste se dobro naspavali, nadam se da ćemo se i ovog jutra probuditi i buditi uz dobru muziku, a u to ne trebate sumnjati, jer smo se baš onako svi zajedno potrudili. I ono što je najbitnije, to je da uvedemo sebe onako u novi dan i da krenemo u nove radne pobjede, za kojih se iskreno nadam da će ih biti. Banja Luka jutros, temperatura 20 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, i u ovo doba dana još možemo reći i da je osvježavajući. Temperatura u Bijeljini, Prijedoru, Tuzli i Zenici je 18, u Sarajevu 19, u Doboju 20, u Neumu i Trebinju 22, u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 34 i 40, prema nekim prognozama i 41 stepen. Dakle, baš će biti onako vruće dan, i ono što je preporuka, pogotovo ako imate nekih zdravstvenih tegoba, pa i ako nemate, da neke poslove, ako i kako možete, obavite rano ujutru i onda da se zatvorite u rashlađene prostorije. Dakle, to je topla preporuka. Ne odgađati, recimo, jutarnje kupovine i ne čekati da se atmosfera zagrije. Nego da vidimo sada, kažu, ovaj 28. avgust, pa i nije nešto posebno zanimljiv. Idemo ovako, 1916. godine Njemačka je u Prvom svjetskom ratu objavila rat Rumuniji, a Italija Njemačkoj, jer su se i Rumunija i Italija predomislile i pridružile saveznicima, tačno onako u prelomnom trenutku. 1922. godine radio stanica WEAF u Njujorku emitovala je prvi put u svijetu reklamni oglas koji je trajao 10 minuta. A 1944. godine posljednji njemački vojnici u Marseju u Francuskoj predali su se u Drugom svjetskom ratu saveznicima i oslobođen je Toulon.
Da, tako vam je sa oholim Njemcima, misle uvijek da su bolji od drugih, a na kraju kad se predaju, šta tada se radi? Ako želite da izgubite rat, samo njih držite na svojoj strani i nema problema. 1963. godine borac za ljudska prava Martin Luther King održao je pred 200.000 učesnika protestnog marša slobode na Washingtonu čuveni govor pod nazivom I Have a Dream. 1987. godine umro je američki filmski režiser John Huston, jedan od najistaknutijih američkih cineasta 20. vijeka. Malteški soko, blago Sierra Madre, Afrička kraljica. Ovaj posljednji mi se baš i ne sviđa, ali dobro. 1991. godine umro je bivši patrijarh Srpske pravoslavne crkve, patrijarh German. Kao Hranislav Đorić zamonašio se 51. u manastiru Studenica, za crkvenog poglavara izabran je 1958. 2009. godina Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da je od virusa H1N1 grupa A umrlo najmanje 2185 osoba. Kud baš na ovaj način da završim, eto to je, trebalo je ovo da izostavim, ali dobro, šta da se radi, život je takav, vidite i sami, viruse nam stalno neke plasiraju, samo se pitam šta će uslijediti kada stanu ovi ratovi dole u Iranu i kada stane rat u Ukrajini. Pojavit će se novi virus i nova pošast, a mi ćemo govoriti, oduzmite nam sve slobode za našu bezbjednost. Uvedite nam policijski čas, molim vas, da budemo sigurni. Dobro. 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro, dobro nam došli.

6:21, još jednom dobro jutro svima. Znate ono, niko ne razumije tuđu muku i uvijek mislimo da su tuđi problemi manji od naših. Naši problemi su najveći, pa makar to neko reče, bila zanoktica, ali problem je problem i naš je i najveći i nama najdraži. Dobro. Međutim, kada gledamo neke probleme sa kojima se susreću vozači, to je zaista nevjerovatno. Mi tu i tamo odemo preko granice i malo i se i otputuje negdje i vidi se nešto i vratimo se i ne zadržavamo se dugo, tek onoliko koliko da se zabilježi da smo bili negdje i da smo nešto vidjeli. Ali s druge strane, vozači, profesionalni vozači ne idu iz zadovoljstva u inostranstvo, nego rade posao koji je izuzetno odgovoran i težak. Vozite ogroman teret, odgovarate za tuđu imovinu koja je nerijetko veoma, veoma skupa i još borite se da stignete na vrijeme, da isporučite robu, da ne bude nekih problema, pogotovo kada je u pitanju lako kvarljiva roba i slično. A onda dođete na granicu i kažu vam da ne možete da uđete u Europsku uniju jer ste 90. dan ispucali od 180 koliko možete da boravite u Europskoj uniji. Dakle, rampa i za vas, kao za bilo kojeg drugog turistu koji putuje iz čistog zadovoljstva ili iz dosade. Eto tako se tretiraju vozači iz Bosne i Hercegovine i uopšte iz regiona, dakle Srbije, Crne Gore, Makedonije i tako dalje i tako dalje. Ono što je također bitno pomenuti, to je da niko nije obraćao pažnju na njihove probleme. Tek negdje prošle godine su se zainteresovali u savjetu ministara, inače najgoreg savjeta ministara od kako postoji savjet ministara, mislim da lošija situacija i da tromi ljudi nisu bili u njemu, ali šta da se radi, tako je kako je, nadajmo se da će se malo angažovati po nekim pitanjima. Sjetite se samo Trgovske gore i od odlaganja otpada iz nuklearne elektrane Krško. Govorili smo o tome zajedno sa ljudima iz Novog Grada bezbroj puta, niko se nije zainteresovao i onda tek prije nekih godinu i nešto počeli su da se interesuju i savjeta ministara kad više nisu mogli da odole pritisku javnosti. Možda su se nešto prije zainteresovali, ali eto, nikakvih efekata nije bilo. Poslije toga su formirali neke radne grupe, ekspertske grupe. Šta je od toga bilo, kako je bilo, u Hrvatskoj nastavljaju radove kao da se ništa ne dešava i slično. Međutim, vratimo se vozačima. Vozači kamiona iz Srbije od 14. septembra počeće sa protestom na svim graničnim prelazima ka Evropskoj uniji, a kako su saopštili, njima će se pridružiti i kolege iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Dakle, oni su se oglasili prvi. Prema njihovim riječima, ova odluka je donesena jer od januarskih protesta nije dato ni jedno efikasno i konkretno rješenje. Pa naravno, od koga očekujete uopšte bilo kakvo rješenje? Nakon višemjesečne borbe i apela za hitno rješavanje problema ograničenog perioda boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena, vozači sa Zapadnog Balkana se i dalje hapse i deportuju. Izriče im se zabrana ulaska u zemlje Šengena. Samo u posljednjih nedjelju dana, prema evidenciji udruženja, vraćeno je više od 50 vozača iz Srbije sa granica Šengena. Također kažu da očigledno nema volje i želje u Europskoj komisiji među zemljama članicama da se ovaj problem riješi. Kao posljednji poziv na razum upućen Europskoj komisiji zemljama članicama Šengena, održat će se mirno javno okupljanje ispred sjedišta delegacije Europske unije u sve četiri zemlje, dakle Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, i prevoznici i vozači predaće isti zvaničan poziv u kome se posljednji put apeluje da se ne dopusti da prevoznici i vozači rješenje traže u protestima na granicama. Tako stoji u saopštenju, a vozači navode da će se ovaj vid protesta
da će ovaj vid protesta biti održan u ponedeljak 31. avgusta. Oni se pitaju, ako je profesionalni vozač sa Zapadnog Balkana 90 dana bezbjedan po Evropsku uniju, zašto 91. dana postaje prijetnja? I da, ne možemo da se ne zapitamo ni mi, a pogotovo profesionalni vozači, zašto je taj 91. dan kritičan i zašto su odjednom opasni. Eto, to je to. Dakle, samo ljudi rade svoj posao, a na kraju krajeva svaki normalan čovjek će podržati barem onako deklarativno njihovu borbu za svoja prava. A na kraju krajeva, iako pribjegnu onom drastičnom rješenju, a to je blokada granica za sav teretni saobraćaj, obzirom na to da više uvozimo nego što izvozimo, nekoga će to zažuljati u Europskoj uniji, pa će rješavati problem ne zbog naših vozača i zbog nas, nego zbog toga što nam neće moći, izvinite na izrazu, uvaljivati robu koje kakvog kvaliteta. Eto, to je to. Dakle, samo treba reciprocitet. Reciprocitet, zašto bismo mi dočekivali njih raširenih ruku, a oni nas maltretirali na granici i našim vozačima ne dozvoljavali da borave taj 91. dan radeći na teritoriji Evropske unije. Zašto mi ne bismo postupili isto, da ih malo skeniramo, da ih malo fotografišemo? Evo, vidite šta se dešava i u Briselu, pucnjave svaki dan, teroristički napadi u Njemačkoj, također u Francuskoj i tako dalje i tako dalje. Bezbroj primjera imate. Dakle, mi zapravo treba njih da fotografišemo i skeniramo. Tako da je to apel na neke ljude da se malo sjetimo gdje nam je dostojanstvo zagubljeno. Možda je tu negdje, samo treba da se sjetimo da smo ljudi sa dostojanstvom i da postupamo po principu reciprociteta, umjesto da se dodvoravamo svima, pa i svakom ćati trećerazrednom koji dođe iz Evropske unije na naše prostore. Jer znate ko završava u Evropskoj uniji, u tim nekim zajedničkim organima? Samo oni koji žele da sklone u njihovim zemljama, one koji žele da ih gurnu onako u zapećak i u zaborav, samo ih gurnu u Brisel i riješe ih se na taj način. E, takvi nama dolaze i ovdje predstavljaju strah i trepet ovim našim političarima, koji su vrlo često sa mnogo, mnogo oraha u džepu. Ne kažem svi, ali izvjestan broj. E sad da vidimo ko je sa nama. Đala je tu, pa je tu još neko. Kaže, moj buraz ima još 13 dana i onda 3 mjeseca nema u Europu. Plata odmah manja duplo. Što diraju ljude, što im nisu dali neki kod da se zna da je to vozač debili. Eto, to je to. Hvala na ovoj poruci, to je u stvari suština svega. Šeki je tu, kaže, vozač danas je samo jedan robot koji preveze teret od tačke A do tačke B. Nekada su imali veliko poštovanje, spajali su stolove pune jela i pića po raznoraznim kafanama. Ovo sada je ispod svakog nivoa. Šta tim umišljenim Evropljanima znači tih 90 dana? Šeki, to je upravo to što smo i rekli i što smo htjeli da kažemo. Jutro za sve Bigovce i za sve kolege vozače, srećne i čiste puteve, kaže Mahir, i on je već uveliko u vožnji. Dejan je tu, kaže, dobro jutro, Deja Piljara, pozdrav Dejanu, a pozdravit ćemo i Momira, koji kaže dobro jutro svima iz sasušene ravnice. Na konto Francuza, kaže, je li René sa svojim konobaricama bio prisutan? Da, pa René je realan prikaz borbe Francuza u Drugom svjetskom ratu. Eto, to je to. Kaže, kad vas pitaju kako ste, samo se nasmiješite i recite da ste dobro. I onako skoro nikoga nije briga ako niste, kaže Momir. Čovjek je izumio atomsku bombu dok ni jedan miš ne bi napravio mišolovku, kaže, citira Einsteina, i kaže, početak pomračenja u 4.47, dalje se nije vidio, pobježe.
Eto, to je, fotografisao je mjesec. Dobro ljudi, i još jedna poruka, jedna fotografija, Veso se javio, on je već uveliko u svom kamionu i kaže pozdrav, Big se sluša. Veso, hvala, veliki pozdrav vama, veliki pozdrav svima koji ste jutros odabrali za početak ovog lijepog dana Big Radio. Dakle, dobro jutro, dobrodošli.

6:41, još jednom dobro jutro svima. Da vidimo kakvo je trenutno stanje. Banja Luka, temperatura 20 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. 18 stepeni je izmjereno u Bijeljini, Prijedoru, Tuzli i Zenici, u Sarajevu 19, u Doboju 20, u Neumu i Trebinju 22, a u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas sunčano, vruće, uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 34 i 40 stepeni. Uključeno je crveno upozorenje za cijelo područje Bosne i Hercegovine zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura. Tako da zaštitite se, ljudi, kako god znate i umijete. E sad da vidimo mi kakvo je stanje na graničnim prelazima, da vidimo kakvo je stanje na putevima, to zna biti itekako korisna informacija, pogotovo ako negdje ima zastoj. Pojačan je promet vozila na većini puteva u zemlji, zbog visokih temperatura naravno savjetuje se da se putuje u ranim jutarnjim ili u predvečernjim ili popodnevnim satima, da se izbjegava onaj najgori dio dana ako se ikako može, ali isto tako da se prave pauze, jer kažu ljudi, ako ne uzimate dovoljno tečnosti, kada dehidrirate, zna biti otprilike kao stanje blagog pijanstva. To je i naučno dokazano raznoraznim eksperimentima. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Crna Rijeka – Jajce u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjići grada, autoput A1, radovi su aktuelni, zatvorena je poddionica Golubinja – Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put, sanacioni radovi, zatvorena dionica autoputa A1 Lašva – Kakanj, dužina 6 km, tako da se vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Sarajevo zapad Lepenica, autoput A1, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac preko prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene obustave. Zatim u toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. E, da vidimo dalje, još danas zbog sanacionih radova na Perića mostu od 8 do 17 časova povremeno se obustavlja saobraćaj na putu Tomislavgrad-Blidinje. Što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Velika Kladuša Izačić, na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. 6:44, a ako ste pošli na put, nek vam je srećan put, a svima zajedno dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra, školski ruksaci za dječake sniženi do 30%, pernica Football Street 26,95, školska sveska već od 1,45. KM, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve jutarnje vijesti. Vijest o smrti generala Ratka Mladića brzo je obišla region i svijet, prenijeli su je gotovo svi vodeći svjetski mediji. Mladić će biti sahranjen uz najviše državne počasti, potvrdio ministar pravde Srbije Nenad Vujić. Advokat Goran Petronijević izjavio je da je doživotna kazna Ratku Mladiću nakon njegove smrti u Hagu praktično preinačena u smrtnu kaznu. Ocijenio je da bi Mladić, da je liječen u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi u Srbiji, vjerovatno duže živio. Predsjednica mehanizma u Hagu, sudija Graciela Gatti Santana, naložila je sprovođenje potpune istrage okolnosti smrti Ratka Mladića, povjerivši vođenje istrage sudiji Ianu Bonomiju. Jedan krak požara koji gori iznad Trebinja približio se izvorištu Vrelo Oko i Trebinjskom vodovodu, a na terenu su angažovani brojni radnici tog preduzeća i vatrogasci. Kako je navedeno, situacija je pod kontrolom. Situacija na Golom brdu, sa kojeg je vatra prijetila trebinjskim naseljima Police i Gučina, je stabilna, kao i na ostalim dijelovima požarišta. Požar na Trebeviću u potpunosti je ugašena, a ekipe će obići teren i pregledati požarište. Požar u mjesnoj zajednici Kaona na teritoriji opštine Lučani u Srbiji lokalizovan je sinoć, a ranije tokom popodneva u tom mjestu je izgorelo više od 120 hektara niskog rastinja i trave. U Deliblatskoj pješčari za sada je stabilno, peti dan od kako je aktivan požar u Lukovu kod Vranja. Situacija je danas bolja, stabilnija. Ministri spoljnih poslova Katara i Irana razgovarali su jučer u Teheranu o bilateralnim odnosima i deeskalaciji situacije u regionu. Otpor Irana američko-izraelskom ratu predstavlja odbranu regiona i muslimanskog svijeta od strane dominacije, ovo izjavio ajatolah Hosein Nuri Hamedani. Načelnik generalštaba izraelske vojske, general pukovnik Eyal Zamir, izjavio je da je naredio značajno pojačanje trupa na okupiranoj zapadnoj obali zbog nedavnih tenzija između jevrejskih naseljenika i Palestinaca na toj teritoriji. Ruska vojska je tokom proteklog dana oslobodila naseljeno mjesto Šenčekovsko u Zaporoškoj oblasti, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Ukrajina razmatra angažovanje plaćenika iz siromašnih zemalja koji bi se borili umjesto ukrajinskih vojnika, izjavio je ruski diplomata Rodion Mirošnik. Naveo je da je veliki broj poginulih i ranjenih smanjuje spremnost Ukrajinaca za dalje ratovanje. Direktor CIA John Ratcliffe tajno je posjetio Moskvu i šefu ruske obavještajne službe FSB Aleksandru Botviniku prenio procjenu da se vojna i ekonomska situacija Rusije pogoršava, objavio je New York Times. Ratcliffe je, prema navodima Lista, pozvao Moskvu da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini prije nego što situacija postane još teža. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko doputovao je u radnu posjetu Ruskoj federaciji. Program posjete uključuje razgovore sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o ključnim pravcima bilateralne saradnje. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin neće napasti ni jednu članicu NATO-a, time je umanjio značaj navoda da je

7:21, još jednom dobro jutro. Ono što je ovog ljeta pogodilo Evropu ne dešava se baš često i možemo reći da se nikada nije desilo, barem ne u ovo vrijeme koliko pamtimo i koliko pamte neki hroničari. Šta je bilo nekada davno, prije 100, 200, 300 i više godina, jednostavno ne znamo, a i nije nas baš pretjerano briga. Briga nas je za ono što se dešava trenutno i što će se dešavati u buduće prema prognozama stručnjaka, a to je sve ljeta sa sve višim temperaturama, sa sušom i kažu neće postati bolje, neće postati lakše. Ono što se ovog ljeta dešava, to je da, evo, recimo u Banja Luci navođen je taj neki niz od 25. jula nije padala temperatura, naravno misli se na onu najvišu dnevnu, ispod 30 stepeni, što je jednostavno nezabilježeno od kada se vode statistike. Vodostaj rijeka Vrbasa izuzetno nizak. Ono što sam juče imao priliku da pročitam, to je da je recimo vodostaj rijeke Bosne najkritičniji u cijeloj zemlji, jer kažu da je barem u Zenici, ne pamte ljudi da je nivo rijeke bio niži, odnosno nivo vodostaja da je bio niži. Na nekim dijelovima izgleda kao da se prekinuo tok. Šta možemo očekivati dalje ako se nešto spektakularno ne desi? Pa jednostavno možemo očekivati velike probleme. Već ih ima u pojedinim dijelovima zemlje i sa vodosnabdjevanjem. Evropa i veliki svjetski gradovi, mnogo razvijeniji od nas i od naših gradova, imaju problema sa vodosnabdjevanjem sa izuzetno niskim vodostajima. Tako da ako nam nestane vode, ne treba da se čudimo. Jednostavno takvi su poremećaji klime i tako su visoke temperature i velike suše da je to sasvim, sasvim očekivana posljedica. Ono što još treba pomenuti kada se govori o vodostajima, velike rijeke koje su bile uvijek plovne, ovog ljeta imaju velike, velike probleme. Velikih problema je bilo je i u Mađarskoj, ali i u Rumuniji sa nuklearnim elektranama koje su morale biti zaustavljene, tačnije nekoliko reaktora na elektrani Pakš bilo je zaustavljeno u Mađarskoj zbog niskih vodostaja i nemogućnosti hlađenja reaktora. Tek kada su izgradili onako vještački jedan rukavac, omogućili su ponovo pokretanje reaktora i to je učinjeno prije par dana. Tako da ne trebamo se čuditi, ne trebamo raznorazne priče pričati o tome zašto nema vode, kako nema vode, zašto voda nestaje i slično, i naravno praviti neke političke kalkulacije oko toga. Majčica priroda jednostavno je moćnija od nas. Kritično niski vodostaji Rajne, Dunava, onda Poa otežavaju transport, isporuku goriva, navodnjavanje. Dok bi suše i ekstremne vrućine evropsku ekonomiju mogle da koštaju oko 180 milijardi evra. Sve izraženija suša u Evropi remeti transport, poljoprivredu, proizvodnju energije. Kritično niski vodostaji velikih rijeka ograničavaju teretni saobraćaj. Dugotrajne vrućine dodatno isušuju tlo u velikom dijelu kontinenta. Inače, prema istraživanju Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije, stanje suše u velikom dijelu Evrope u julu je recimo ostalo stabilno i kritično, dok se pogoršalo recimo u centralnim i zapadnim područjima: Francuska, Južna Njemačka, Mađarska, Austrija, Češka, Slovačka. Od Rajne i Loare do Poa, Dunava i Tise dugotrajan nedostatak padavina, uzastopni toplotni talasi doveli su vodostaje rijeka na kritično niske nivoe, što otežava naravno isporuku goriva, industrijski transport, navodnjavanje, proizvodnju električne energije i drugo. U Njemačkoj nizak vodostaj Rajne ograničava teretni saobraćaj na glavnom industrijskom putu, tako da
jednostavno nemoguće se nositi s tim problemom. O Dunavu naravno da ne govorimo, rijeka koja je uvijek bila maltene sinonim za plovidbu, za riječnu mornaricu, na mnogim mjestima jednostavno ne može da propusti brodove. Kod, kako kažu, problemi su pogodili istočnu Francusku. Tamo plovila ne mogu do ruke Strasbourg da prevoze uobičajene količine tereta. Tankeri sa naftnim derivatima prevoze oko 350 tona goriva u odnosu na više od 1500 tona u normalnim uslovima, dakle ne smiju da ih preopterete. Na sjeveru Italije sliv rijeke Po suočava se sa jednom od najtežih kategorije nestašice vode. U gotovo svim mjernim stanicama zabilježena je jaka suša, dok su na pojedinim lokacijama uslovi ocijenjeni kao ekstremni. U jednoj od glavnih italijanskih regiona za proizvodnju riže voda za navodnjavanje raspoređuje se prema utvrđenom rasporedu. Procijenjeni gubici su negdje oko 100 miliona evra. Nizak dotok vode u deltu Poa omogućio je prodiranje morske vode iz Jadrana uzvodno, što opet prijeti da voda u rijeci postane bukvalno beskorisna i neupotrebljiva. Tako da vidite i sami šta se dešava i možemo samo da kažemo, ne ono da bi se utješili, da je situacija kod nas još i dobra kakva je situacija u drugim dijelovima Europe. Naravno, tokom zime i ranog proljeća bilo je izuzetno malih padavina, malo padavina, voda je, zemlja je bukvalno žedna i potreban je duži kišni period da bi se neke stvari dovele u neko normalno stanje i da bi se nekako stabilizovalo tle i da bi na kraju krajeva ta žedna zemlja bila onako natopljena kako to treba. Nadamo se samo da će jesen biti manje sušna, ali kod nas je uvijek problem ili nema kiše nikako ili ima previše, tako da ono čega se pribojavamo nakon ovakvih suša, izuzetno visokih temperatura, to je neko nevrijeme koje bi moglo da nas pogodi, ali nadam se da će nas promašiti. Dobro, sad da vidimo ovako ko je sa nama. Veso je tu, pa je tu Milorad, kaže, kad me pitaju kako sam, kratko odgovorim dobro. Svi lažu, pa da ne budem izuzetak, pozdrav od Mile iz Austrije. Tako i treba. Nena Zvezdašica, kaže, Zvezda je ispala iz Lige Evrope, zato može doći u Banja Luku da igra protiv banjalučkog borca u konferencijsku ligu. Čestitke borcu na ulasku u grupnu fazu takmičenjima. Svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Da, Zvezda se onako prilično, ne prilično, nego jako, jako mnogo obrukala. Nepotrebno isključenje, pa onda penali, da napravite tri penala, mislim, baš je kao da su namjerno željeli da ukopaju svoj klub. Kakve su gluposti pravili pojedini igrači, dakle nevjerovatno. Sara iz Lazareva je tu, pa je tu sa nama Dragiša, dobro jutro za Big Radio, Dragiša sa Vuči Luke. Kad treba da se vozi vikendom po snijegu i minusu, onda smo neophodni. Kad treba da se dobiju papiri i normalni uslovi, onda smo samo stranci sa satom koji otkucava. Vrijeme je da se vozači počnu cijeniti kao radnici, a ne kao turisti na privremenom radu, kaže Dragiša, a mi se naravno slažemo. Dobro jutro, i ovog petka stiže vikend da se opustimo i uživamo maksimalno u životu, kaže Gordana. Zatim, evo, Bosna Kozenice, Dragan mi je poslao ovu fotografiju i zaista je to nevjerovatno. Ovo je nezapamćeno, bukvalno voda curi između kamenja, ono ide kap po kap, tako je nizak vodostaj da je to nevjerovatno. Bosna inače moćna rijeka.
Hvala Draganu na ovoj poruci. Zatim Adevije je sa nama iz Aleksandrovca, veliki pozdrav njoj, pozdravit ćemo se Miru, kaže još uvijek je na snazi redukcija vode, nizak je vodostaj rijeka u Sanskom mostu, pozdrav se Miri. Jasmina kaže, dobro jutro, ovo što se dešava nije od Boga već od ljudske ruke, jer moraju svakdje čačkati, jer moraju prekopati i nebesa i mora. Živo me briga šta se nalazi na Marsu ili na, u dubinama, sve su oštetili, sve što smo dobili na dar, oni su uništili. Prave se vještačka vremena, svjetsko prvenstvo, možeš misliti, oni prave da ne bi bilo kiše. Ma daj, kaže, uvijek mi ovu kafu propastiš, da te ne volim slušati. Veliki pozdrav Jasmini. Zatim Milan je tu, pa je tu još neko, kaže, dobro jutro, veliki pozdrav, Lazo je sa nama, kaže, pozdrav Bigovci iz kišne okoline Nirnberga, ekipa i dalje sa vama, pozdrav za ekipu i pozdravljamo Jazru iz Zenice koja nam se upravo javila i kaže pozdrav radnoj ekipi. Dakle, pozdrav svima, želimo vam dobro jutro uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu za danas, ali i za narednih nekoliko dana. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.

0: do kredita.
1: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Jedan krak požara koji gori iznad Trebinja približio se izvorištu Vrelo Oko i Trebinjskom vodovodu. Na terenu su angažovani brojni radnici tog preduzeća i vatrogasci. Kako je navedeno, situacija je za sad pod kontrolom. Situacija na Golom brdu, sa kojeg je vatra juče prijetila trebinjskim naseljima Police i Gučina, je stabilna kao i na ostalim dijelovima požarišta. Požar na Trebeviću u potpunosti je ugašen, ekipe će obići teren i pregledati požarište. Požar u mjesnoj zajednici Kaona na teritoriji opštine Lučani u Srbiji lokalizovan je sinoć ranije tokom popodneva. U tom mjestu je izgorelo više od 120 hektara niskog rastinja i trave. U Deliblatskoj peščari za sada je stabilno. Peti dan od kako je aktivan požar u Lukovu kod Vranja. Situacija je danas bolja, stabilnija. Njemačka vodi tajne razgovore sa Velikom Britanijom o financijskom i vojnom ulaganju u britanski sistem nuklearnog odvraćanja Trident kako bi se ojačala evropska odbrambena arhitektura. Ovo je objavio britanski list Telegraph. Vlasti u Berlinu nastoje da preuzmu vodeću ulogu u izgradnji nezavisnog evropskog nuklearnog štita umjesto razvijanja sopstvenog atomskog oružja, od čega se u Njemačkoj još od Drugog svjetskog rata odustaje zbog historijske krivice i političke osjećanja. Diplomatski pregovori između Pariza, Berlina i Londona znatno su ubrzani posljednjih mjeseci zbog sve izraženijeg straha da bi administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa mogla da smanji oružanu prisutnost u Europi ili da povuče bezbjednosne garancije. Otpor Irana američko-izraelskom ratu predstavlja odbranu regiona i muslimanskog svijeta od strane dominacije, ovo izjavio je ajatolah Hosein Nuri Hamedani. Načelnik generalštaba izraelske vojske, general potpukovnik Eyal Zamir, izjavio je da je naredio značajno pojačanje trupa na okupiranoj zapadnoj obali zbog nedavnih tenzija između jevrejskih naseljenika i Palestinaca na toj teritoriji. Ruska vojska je tokom proteklog dana oslobodila još jedno naseljeno mjesto u Zaporoškoj oblasti, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Ukrajina razmatra angažovanje plaćenika iz siromašnih zemalja koji bi se borili umjesto ukrajinskih vojnika, izjavio je ruski diplomata Rodion Mirošnik. Naveo je da veliki broj poginulih i ranjenih smanjuje spremnost Ukrajinaca za dalje ratovanje. Direktor CIA John Ratcliffe tajno je posjetio Moskvu i šefu Ruske obavještajne službe FSB Aleksandru Borpinkovu prenio procjenu da se vojna i ekonomska situacija Rusije pogoršava, tako je objavio New York Times. Ratcliffe je prema navodima lista pozvao Moskvu da postigne dogovor o okončanju

0: bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 28. do 38. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,59. Batak s karabatakom 1 kg 3,99. Šunka Pik 1 kg 14,99. Somersby 0,33 litara 1,69. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
0: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patližan 1 kg Marku 25, kajmak President 100 grama 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš Robot.
2: Najveći

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

vrijeme za nove vijesti. Jedan krak požara koji gori iznad Trebinja približio se izvorištu Vrelo Oko i Trebinjskom vodovodu. Na terenu su angažovani brojni radnici tog preduzeća i vatrogasci. Kako je navedeno, situacija je trenutno pod kontrolom. Situacija na Golom brdu, sa kojeg je vatra zaprijetila trebinjskim naseljima Police i Gučina, je stabilna, kao i na ostalim dijelovima požarišta. Požarna linija oko Trebinja duga je oko 25 km. Požar na Trebeviću u potpunosti je ugašen. U Srbiji je i dalje aktivno oko 10 požara. U Deliblatskoj peščari trenutno je stabilno. Satelitski snimci prvi put od četvrtka ne pokazuju žarišta na tom području. Na stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. U Lukovu kod Vranja požar je aktivan peti dan. U četvrtak oko podneva požar je izbio na području između Kraljeva i Lučana i zahvatio oko 15 hektara niskog rastinja i šiblja, a požar i dalje je aktivan na planini Goč kao i u opštini Kladovo. Njemačka vodi tajne razgovore sa Velikom Britanijom o finansijskom i vojnom ulaganju u britanski sistem nuklearnog odvraćanja Trident kako bi se ojačala evropska odbrambena arhitektura. Ovo je objavio britanski list Telegraf. Vlasti u Berlinu nastoje da preuzmu vodeću ulogu u izgradnji nezavisnog evropskog nuklearnog štita umjesto razvijanja sopstvenog atomskog oružja, od čega se u Njemačkoj još od Drugog svjetskog rata odustaje zbog historijske krivice i političke osjetljivosti. Diplomatski pregovori između Pariza, Berlina i Londona znatno su ubrzani posljednjih mjeseci zbog sve izraženijeg straha da bi administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa mogla da smanji oružanu prisutnost u Europi ili da povuče bezbjednosne garancije. Otpor Irana američko-izraelskom ratu predstavlja odbranu regiona i muslimanskog svijeta od strane dominacije, ovo je izjavio ajatolah Hosein Nuri Hamedani. Načelnik generalštaba izraelske vojske, general potpukovnik Eyal Zamir, izjavio je da je naredio značajno pojačanje trupa na okupiranoj zapadnoj obali zbog nedavnih tenzija između jevrejskih naseljenika i Palestinaca na toj teritoriji. Velika Britanija igra najnegativniju ulogu u sukobu u Ukrajini, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Uloga Britanije je izuzetno negativna, kao što je to slučaj vjekovima, to svakako važi kada je riječ o Rusiji, ali to važi i za većinu britanskih, ne bi ih nazvao partnerima, već prije saputnicima, budući da ona nikada nije imala trajne saveznike. Sjedinjene Države nisu izuzetak, uvijek su pomalo s visine gledali na one anglosaksonce koji su osnovali državu za sebe preko Atlantika, naglasio je ruski ministar. Lavrov je izjavio da čak i oni koji žale zbog onoga što se dešava, razumiju da je Zapad započeo ukrajinski sukob. Ruska vojska je tokom proteklog dana oslobodila još jedno naseljeno mjesto u Zaporoškoj oblasti, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocijenila je povodom najnovijih napada oružanih snaga Ukrajine na nuklearnu elektranu Zaporožje da je režim Volodimira Zelenskog da se ponaša sve bezobzirnije i izaziva nuklearnu katastrofu, namjerno gađajući ključne komponente i elemente ovog ruskog postrojenja koji su važni za nuklearnu bezbjednost.

0: Poljska je spremna da uspostavi zajedničku proizvodnju raketa Patriot sa Ukrajinom, ovo izjavio zamjenik poljskog ministra odbrane Pavel Zalewski. Nepalska policija saopštila je da je broj žrtava u bujicama porastao na 469, dok se više od 1400 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Među nestalima su i stotine turista iz Indije, Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Australije i Kanade, a kao i jedan državljanin Srbije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Srpski teniser Dušan Lajović nije uspio da se plasira u glavni žrijeb US Opena, pošto je u finalu kvalifikacija poražen od Chuck Lam Coleman Wonga iz Hong Konga sa 2-0. Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je 7. mjesto u skoku uvis na mitingu Dijamantske lige u Cirihu sa preskočenih 1,93 m. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 70. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 22, u Zenici 23, u Bijeljini i Tuzli 24, u Doboju 26, u Trebinju 27, a u Mostaru i Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano i vruće, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni.
3: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

da parni valjak prevela mala žednog preko vode. Dobro jutro, dobri moji ljudi, ili dobar dan. Zavisi kako kome i zavisi kako kad. Evo, stigli smo konačno do tog famoznog petka, preživjeli smo. Doduše, moram odmah da budem iskrena sa vama. Danas neke stvari su umeđu vremenu malo iskočile iz kolosijeka, kao što ste čuli, pod neke stvari. Uglavnom mislim na sebe i na sopstveni razum, ali dobro sad. Nećemo glumiti da smo iznenađeni, kao da nam je ovo prvi put da nam voz prokliže na krivini. Ljudska psiha je čudo, čim nešto malo skrene sa rute, mi odmah palimo alarme, zovemo jedne i druge, analiziramo. Možda bi bilo dobro da se smirimo, pogledamo malo iza sebe. Toliko je kilometara, toliko autoputeva i makadama već iza nas, da bi ovo danas trebalo da nam bude običan mačiji kašalj. Vratit ćemo se na šine lagano kao i svaki put do sada. To nam je bukvalno u opisu radnog mjesta na ovoj planeti. A znate šta je najbolji alat za vraćanje u stvari u normalu? Tradicija. Ne ona dosadna uštogljena tradicija gdje moramo da sedimo i mirno i glumimo onu finu gospodu. Ne, danas držimo našu tradiciju, odnosno tradicionalnu terapiju, rock and roll, skoro svim njegovim oblicima, zato što nam treba kolektivno provjetravanje glave. Nakupilo se tu svega za ovih 5 dana, frustracije s posla, sitne nervoze i saobraćaja, ljudi koji ne znaju da koriste žmigavac, a imaju pravo glasa. Sve su to mikroskopski paraziti koji vam isisavaju energiju. Ako to ne izduvate danas, to se taloži, onda u nedjelju naveče postanete onaj lik koji viče na TV bez razloga. Danas nećemo biti ti likovi, danas puštamo distorziju da odradi prljavi dio posla za nas. Gitare, bubnjevi nisu tu samo da prave buku, jel da? Oni su tu da spale sve te gluposti koje smo skupili tokom sedmice. Kao recimo neka vrsta zvučnog filtera za toksine. Tako da, molim lijepo, vežite se. Ako ste iskočili iz kolosijeka, danas puštamo distorziju na maksimum, niste sami, ima nas cijela jedna kompozicija jutros. Sad ćemo svi zajedno da se vratimo tamo gdje pripadamo, idemo jako, nadam se da će vam prijati i tako dalje, kako već sve ide. Odmah u startu ima tu nekih ljudi koji su se prijavili, kaže, pa dobro jutro Danči, gdje si ti? Tu sam, bitno je da sam tu, a za ostalo ćemo lako da se dogovorimo. Belma nam se javila iz Sarajeva, kaže, zdravo, ljudi dobri, zdravo. Didi je tu sa nama, da vidim samo, Marko nam se javio u međuvremenu i koga sam još zaboravila, negdje sam imala još jednu poruku. Branko nam se javio. Da. Kaže, danas samo jako. Muse za sam početak ovog našeg današnjeg druženja. We love the people.

0: Tropik. Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 28. do 38. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,59. Batak s karabatakom 1 kg 3,99. Šunka Pik 1 kg 14,99. Somersby 0,33 litara 1,69. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg marku 25, kajmak prezident 100 g 2,45, Jaffa donuts 0,90, vaš Robot.

takav divan trojac, John Mellencamp, pa Pat Benatar i Nils Lofgren, odnosno Rock in the USA, Hit Me With Your Best Shot i Secrets in the Street. A prije nego nam stigne Steve Miller Band i Abracadabra, Hocus Pocus, dodaćemo još par začina u sport. Žreb Lige šampiona je obavljen, kuglice su se zavrtjele, neki klubovi su posle svega vjerovatno poželjeli da postoji mogućnost da se žreb ponovi samo sa drugim kuglicama. A aktualni evropski šampion Paris Saint-Germain neće imati naročito mirnu odbranu titule. U ligaškoj fazi na svom terenu dočekat će Barcelonu, Romu, Galatasaraj i Slovan, dok će gostovati kod Manchester City, Aston Villa i Villareala. Dakle, evropski šampion će odmah dobiti nekoliko utakmica koje više liče na revolveraški obračun nego na uvod u sezonu. Ni Ajek nije baš izvukao papirić koji se stavlja u ram. Njegov tim će kod kuće igrati protiv Real Madrida, a putovaće na Megdan Manchester City. Tu su još i domaće utakmice protiv Rome, Galatasaraja i Laska, dok će u goste Borussia Dortmund, Šahtjoru i Komu. Posebno zanimljivo biće vidjeti kako će se debitant Sabah snaći među evropskom elitom. Azerbejdžanski klub čeka 8 ozbiljnih ispita: Barcelona, Arsenal, Borussia, Manchester United, Napoli, Villarreal, Slavia i Viking. U prevodu, Sabah je tek stigao na evropsku veliku scenu, a raspored mu je odlučio odmah pokazati gdje se nalazi. Sve detalje žreba i kompletan raspored možete pronaći na našem portalu bigportal.ba. Sad nešto što bi moglo da napravi ozbiljan problem u evropskom fudbalu i svjetskom fudbalu. UEFA priprema krivičnu prijavu protiv predsjednika FIFA Gianni Infantina zbog njegovog neuspjelog plana da privatnim investitorima proda udio u organizaciji svjetskog prvenstva. Prema pisanju Financial Timesa, UEFA razmatra podnošenje krivičnih prijava u Švajcarskoj protiv Infantina, a moguće i protiv drugih zvaničnika i savjetnika zbog sumnji u krivično loše upravljanje. Spor između UEFA i prvog čovjeka FIFA tako ulazi u novu fazu. Evropski fudbalski zvaničnici trenutno su u Monte Carlu, gdje razgovaraju o narednim potezima i pritisku na Infantina da podnese ostavku. U cijeloj priči pojavljuje se ime Joshua Kushnera, mlađi brat Jareda Kushnera, odnosno njegove investicione kompanije koja je bila predviđena kao glavni investitor u planu da se proda udio komercijalnim pravima FIFA na svjetsko prvenstvo. Dakle, više nije u pitanju samo fudbal i teren, sada se igra jedna mnogo ozbiljna utakmica, samo što se umjesto lopte koriste ugovori, dokumenti, advokati i grdne pare. I za kraj vijest iz Argentine: FIFA je prihvatila zahtjev Fudbalskog saveza Argentine i ublažila način na koji se argentinski reprezentativci, na koji će Argentinci odrađivati suspenzije. Kazne po broju utakmica ostaju iste, ali će se sada u njih računati i prijateljske utakmice reprezentacije. To je posebno važno za Leandra Paradesa, koji je suspendovat na 10 utakmica, i Nahuela Molinu, koji mora da odradi 7. Roberto Ayala dobio je 3 utakmice, a Thiago Almada jednu utakmicu suspenzije dobio je španski reprezentativac Gavi. Kazne se odnose samo na reprezentaciju, tako da igrači mogu normalno nastupati za svoje klubove. Kako divno pomilovanje.

0: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Jedan krajak požara koji gori iznad Trebinja približio se izvorištu Vrelo Oko i Trebinjskom vodovodu. Na terenu su angažovani brojni radnici tog preduzeća i vatrogasci. Kako je navedeno, situacija je pod kontrolom. Situacija na Golom brdu, sa kojeg je vatra prijetila trebinjskim naseljima Poljice i Gučina, je stabilna, kao i na ostalim dijelovima požarišta. Požarna linija oko Trebinja duga je oko 25 km. U Srbiji je i dalje aktivno oko 10 požara, u Deliblatskoj peščari trenutno je stabilno, na stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. U Lukovu kod Vranja požar je aktivan peti dan. U četvrtak oko podneva požar je izbio na području između Kraljeva i Lučana, zahvatio 15 hektara niskog rastinja i šiblja. Požar je i dalje aktivan na planini Goč, kao i u opštini Kladovo. Krit, Rodos i Karpatos danas su pod najvišim petim stepenom upozorenja zbog ekstremnog rizika od požara. Grčke vlasti pozvale su građane i turiste na poseban oprez i izbjegavanje aktivnosti koje mogu izazvati požar. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko ocijenio je da je apsolutni apsurd da KFOR predaje dio odgovornosti na Kosovu i Metohiji u oblastima sa najvećom napetošću, takozvanoj kosovskoj policiji, i naglasio je da to predstavlja kršenje mandata koji je toj misiji dao Savjet bezbjednosti, a koji se zasniva na rezoluciji 1244. Naglasio je da je Rusija već pokretala pitanje namjere KFOR-a da prepusti takozvanoj kosovskoj policiji kontrolu nad mostom na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, kao i pitanje manastira Visoki Dečani, i da očekuje nastavak te rasprave, moguće i sjednicu Savjeta bezbjednosti. Rat sa Iranom doveo je američku mornaricu u ozbiljne financijske probleme, pa Pentagon preusmjerava novac namijenjen za plate i održavanje kako bi finansirao borbene operacije. Guardian navodi da su zalihe municije iscrpljene, dok su zbog manjka novca odgođeni i radovi na vojnim objektima. 7 robnih brodova prošlo je jučer kroz Ormuski Moreuz, što je značajan pad u odnosu na 17 brodova dnevno ranije i ispod 10-dnevnog prosjeka od 15 brodova. Izraelske snage su drugu noć zaredom ispalile artiljerijske granate na brdo u blizini mjesta Beit Džin na jugu Sirije, oko 10 km od granice sa Izraelom. Rusija vidi da američki predsjednik Donald Trump ima drugačiji pristup po pitanju Ukrajine nego njegov prethodnik Joseph Biden, i to cijeni. Ovo izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Dodao je da Moskva nije postavljala ultimatum Washingtonu u vezi sa učešćem u udarima ukrajinskih snaga na rusku teritoriju. Istovremeno je naglasio da Rusija tokom bilateralnih kontakata pokreće pitanje moguće podrške Sjedinjenim Državama ukrajinskim napadima. Objasnio je da Moskva, kada se takve informacije pojave, diplomatskim kanalima traži objašnjenje od State Departmenta, ali da Washington još nijednom nije odgovorio. Ruska vojska je tokom proteklog dana oslobodila još jedno naseljeno mjesto u Zaporoškoj oblasti, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Najmanje 4 osobe su povrijeđene u napadu dronom na Sevastopolj na Krimu, koji je pod kontrolom Rusije. Kako je navedeno, dronovi i njihove krhotine pogodili su hotel, vrtić i desetine automobila. Dron je pogodio prodavnicu ruskog trgovinskog lanca Magnit u mjestu Pavlovski Posad u Moskovskoj oblasti. Nastala je šteta na obližnjem zdravstvenom centru, tako je saopštio naš čelnik Moskovske oblasti. Izlivanja iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice značajno su doprinijela masovnom pomoru ribe u Savi. Analize su pokazale koncentracije zagađujućih materija iznad dozvoljenih vrijednosti, potvrdili su rezultati analiza koje je primila vodoprivredna inspekcija Državnog inspektorata. Zemljotres se čine 5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je Kinu. Epicentar zemljotresa bio je na jugozapadu zemlje između pokrajine Sichuan i grada Chongqinga. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili eventualnoj materijalnoj šteti.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Brazilac Alisson dos Santos ispisao je istoriju na mitingu Dijamantske lige u Cirihu, pošto je oborio svjetski rekord na 400 metara s preponama. Brazilac je kroz cilj prošao za 40.

0: 45 sekundi i 80 stotinki, čime je za 14 stotinki nadmašio prethodni rekord od 45.94 koji je Karsten Warholm postavio osvajanjem olimpijskog zlata u Tokiju 2021. godine. Svjetski rekord sinoć je postavila i američka sprinterka Masai Russell u trci na 100 metara prepone. Olimpijska šampionka pobjedila je rezultatom 12.09 i za 300 dijela sekunde popravila prethodni svjetski rekord koji je postavila Tobi Amusan iz Nigerije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
2: 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 66. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Prijedoru i Zenici 26, u Tuzli 27, u Bijeljini 28, u Doboju i Neumu 29, u Mostaru i Trebinju 30 stepeni. Vrijeme danas sunčano, vruće, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni.
3: Petak je.
4: Petak!
3: Dobro, onda neka krene.
5: Rock and roll. Big

David Bowie 1984 na prvom programu Big Radija. Ljudi, danas sam rekla, odnosno kada smo jutro se započinjali ovo naše druženje, rekla sam da nam je voz malo iskočio iz kolosijeka i nisam mislila bukvalno, ali ulećemo u Saharu. Gledam ove servisne informacije i zvanično je priroda je danas odlučila da nas testira do onih krajnjih granica uništenja. Ukoliko planirate da ovog petka bježite iz Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji, imam sjajne vijesti za vaš mazohizam. Na izlazu iz BiH u Velikoj Kladuši i Izačiću kolone su već kilometarske, čeka se vječnost. Na ostalim prelazima je za sada prividno normalno nekih 10 do 30 minuta čekanja, ali sad nemojte se prerano radovati. Znamo da je Evropska unija uvela onaj svoj ES sistem registracije putnika, tako da zaboravite na brzi prolaz, za sad vas tamo skeniraju, popisuju, prepisuju, provjeravaju, kao da pokušavate da prokrijumčarite nuklearnu bojevu glavu, a ne znam, 3 kile mesa i tetku iz Cazina. Naoružajte se živcima, treba će vam. A ako ostanete kući, odnosno ako ostanete na ovim našim prostorima, pa čeka nas, blago rečeno, apokalipsa. Za veći dio zemlje danas je upaljen crveni meteoalarm. Federalni hidrometeorološki zavod kaže da pakao zvanično počinje u 11. Blizu smo i trajeći tamo negdje sve do 5-6 popodne. Temperature idu čak i preko 40 stepeni. U prevodu, ako izađete napolje u tom periodu, postoji velika vjerovatnoća da nećete daleko stići. Iz Republičkog zavoda upozoravaju i na jak vjetar do 60 km na sat, što znači da je rizik od požara ogroman. Suvo je, gori sve, zato vas molim, nemojte glumiti roštilj majstore na otvorenom ili paliti gluposti. Nemamo dovoljno vatrogasaca za kreativnost zvanu petak uveče opuštanje. I za kraj, naš dežurni prognostičar, da tako kažem, najpoznatiji sa ovih prostora, Nedim Sladić, je sve ovo zaokružio jednom prelijepom pjesničkom slikom. Čovjek kaže da nam stiže tolika količina saharske prašine da će nebo poprimiti bjelkasto žućkastu boju, a tlo je toliko suvo da će temperatura rasti brzinom svjetlosti. Inače, njegova direktna izjava je da će osjećaj biti kao da smo u pustinji, a onaj umjereni zapadni vjetar koji će duvati u Ukrajini i centralnoj Bosni neće baš doniti nikakvo osvježenje. Kaže on, i ovo citiram, je genijalno, osjećaj će biti kao da vam je neko usmjerio fen direktno u lice. Znači, zvanični plan za danas, sjedite u autu na granici na plus 41, gledate žuto nebo, a kroz prozor vas bije fen u glavu dok čekate da on carinik skenira zjenice. Savršen dan inače za rock and roll, šta da vam kažem. Pojačajte radio, rasladite što možete i nemojte dozvoliti da vas ovo ludilo izbaci iz takta.

0: tradicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

Groove Suite na prvom programu Bigradija. 10:36, ostajemo na točkovima, ali sa užarenog asfalta i granice vraćamo direktno na ulice naših gradova, konkretno evo Banja Luke, i to pravo u zonu sumraka koju svi preživljavamo svaki dan. Znate tačno o čemu pričam ako vam kažem ovo: hodate opušteno, recimo pješačkom zonom, razmišljate o svojim nekim problemima i odjednom pored vas na 3 mm od lakta proleti lik na električnom trotinetu brzinom od, ne znam, 40 na sat. Nečujan kao ninja, brz kao metak. I naravno skamenite se od straha, vozači u autima dobiju predinfarktno stanje jer likovi na tim zujalicama izleću na pješački kao da su besmrtni. Pošto je u narodu zavladala opšta anarhija, policijska uprava Banja Luka je odlučila da nam konačno nacrta pravila, jer pazite sad ovo, država je sela, razmislila, podijelila ove trotinete u čak 4 klase, kao da su svemirski brodovi. Dakle, klase 1 i 3, to su oni spori trotineti, oni idu do 6 km na sat, što je bukvalno brzina malo bržeg ljudskog hoda. Ako vozite to čudo, vi ste zvanično spori i bezopasni i policija kaže da smijete ostati na trotinetu dok prelazite pješački, a smijete se voziti i kroz pješačke zone i trotoare. Međutim, ako imate klasu 2 i 4, to su oni brži modeli koji razvijaju do 25 km na sat, pa neki čak i više, tu priča postaje ozbiljna. Za vas važi ista pravila kao i za bicikliste. Ako nema označene biciklističke staze, nemate šta tražiti u pješačkoj zoni niti na trotoaru, morate na kolovoz, dakle na ulicu, što je najvažnije. Kad stignete do pješačkog prelaza, zakon kaže siđi sa tog čuda i preguraj ga pješke. Nema ulijetanja na zebru. Ako vas policija uhvati da divljate brzim trotinetom tamo gdje ne smijete, kazna je 40 maraka, a ako zbog svoje gluposti izazovete saobraćajnu nezgodu, to zadovoljstvo će vas koštati 50 do 150 maraka. I molim vas, ona romantična fora, dvoje ljudi da stoji na jednom trotinetu i balansira kroz grad, zakon kaže izričito zabranjeno. Kazna za vožnju suvozača je od 100 do 300 maraka, pa vi sad povežite da li vam je ta romantika isplativa. I kad smo već kod brze vožnje i tog suludog naleta adrenalina, jedna britanska neurološka kompanija pod imenom Brain Box uradila je genijalno istraživanje sa kompanijom Kestrel. Testirali su ljude u različitim vozilima, od sporog terenca preko kartinga do onog brutalnog trkačkog McLarena, McLaren Artur GT4 čini mi se da je, prateći im rad srca, moždane talase i pokrete očiju. Znate što su otkrili? Brzina uopšte nije presudna za uzbuđenje za volanom. Najveći osjećaj sreće i uzbuđenja imamo kada kombinujemo fizičku stimulaciju, mentalni izazov i potpunu kontrolu. U onom trkačkom McLarenu ljudi su disali i treptali 2,5 puta u minuti, fokusirali se na idealnu putanju. Čak i spori terenac na 8 na sat nudio veće uzbuđenje nego kad su te iste ljude stavili na suvozačevo sjedište da ih profesionalni vozač vozi brzo. Kad nemaš kontrolu, to više nije uzbuđenje, to je čist parališući strah i stres. Zato poenta ove naučne i zakonske priče za ovaj petak je jednostavno: preuzmite kontrolu nad svojim životom, ali siđite sa trotineta na pješačkom. Nemojte testirati ni sebe ni ljude oko vas, da ne spominjem slušalice na ušima, kucanje poruka na trotinetima itd. To je posebna stavka idiotizma. Dakle, nemojte stresirati ni testirati ni sebe ni ljude oko vas.

0: dana širi ispod Pčelinske planine. U Deliblatskoj peščari trenutno je stabilno, na stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. U Lukovu kod Vranja požar je aktivan peti dan. U četvrtak oko podneva požar je izbio na području između Kraljeva i Lučana i zahvatio je oko 15 hektara niskog rastinja i šiblja. Požar je i dalje aktivan na planini Gočka i u opštini Kladovo. Ambasador Rusije u Beogradu, Aleksandar Bocan Harčenko, ponovio je da je stav Rusije o Kosovu jasan, kategorično ne priznaje pseudo-nezavisnost. Podrška Srbiji zasniva se i na našem sopstvenom stavu, na našim interesima i na našem dosljednom tumačenju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, koje podrazumijeva i pravo naroda na samoopredjeljenje, ali i očuvanje teritorijalnog integriteta država, naglasio je ruski ambasador. Rat sa Iranom doveo je američku mornaricu u ozbiljne finansijske probleme, pa Pentagon preusmjerava novac namijenjen za plate i održavanje kako bi finansirao borbene operacije. Guardian navodi da su zalihe municije iscrpljene, dok su zbog manjka novca odloženi i radovi na vojnim objektima. Mornar američke ratne mornarice, koji je ovog mjeseca pokušao da izvrši samoubistvo skokom sa nosača aviona Abraham Lincoln, sada se suočava sa disciplinskim postupkom. Protiv njega je pokrenuta vansudska disciplinska mjera zbog kršenja jedinstvenog kodeksa vojne pravde. Izraelske snage su druge noći zaredom ispalile artiljerijske granate na brdo u blizini mjesta Beit Jin na jugu Sirije, oko 10 km od granice sa Izraelom. Jeffrey Sachs, profesor Univerziteta Kolumbija, izjavio je da se nazire poraz Ukrajine, dok Sjedinjene Države i Europa i dalje nisu spremne da razgovaraju o, kako je rekao, ključnim bezbjednosnim problemima Rusije. Najmanje 4 osobe su povrijeđene u napadu dronom na Sevastopol na Krimu, koji je pod kontrolom Rusije. Kako je navedeno, dronovi i njihove krhotine pogodili su hotel, vrtić i desetine automobila. Dron je pogodio prodavnicu ruskog trgovinskog lanca Magnit u mjestu Pavlovski posad u Moskovskoj oblasti. Nastala je i šteta na obližnjem zdravstvenom centru, tako je saopštio načelnik Moskovske oblasti. Administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa vodi pregovore sa privremenom vladom Venezuele o sticanju udjela u naftnim resursima zemlje. Prema navodima Axiosa, pregovori se odnose na više od 10 venecuelanskih nalazišta sa potvrđenim rezervama od oko 90 milijardi barela nafte. List navodi da je dio tih resursa ranije kontrolisala Kina. Kralj Norveške Harald V. preminuo je jutros u nacionalnoj bolnici u Oslu u 90. godini, saopštila je norveška kraljevska porodica. Imao je 89 godina, bio je najstariji vladajući monarh u Europi. Na prestolu će ga naslijediti sin princ Håkon. Na području Banja Luke jutro se osjetio zemljotres. Zemljotres je bio jačine 2,4 stepena, epicentar je bio 8 km sjeverozapadno od Banja Luke.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: UEFA priprema krivičnu prijavu protiv predsjednika FIFA Gianija Infantina zbog, kako navodi, lošeg upravljanja i neuspjelog plana da privatnim investitorima proda udio u organizaciji svjetskog prvenstva. Financial Times navodi da bi prijava mogla obuhvatiti i druge zvaničnike i savjetnike FIFA. Američka sprinterka Masai Russell oborila je svjetski rekord u trci na 100 metara prepone. Olimpijska šampionka pobjedila je rezultatom 12 sekundi i 9 stotinki i za 3 stotinke popravila prethodni svjetski rekord koji je postavila Tobi Amusan iz Nigerije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 66. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Zenici 20.

0: 39, u Prijedoru i Tuzli 30, u Bijeljini 31, u Doboju i Neumu 32, koliko je izmjereno i u Trebinju, najtoplije u Mostaru sa 33 stepena. Vrijeme danas sunčano, vruće, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni.
1: This is Rock and Roll Radio.

0: u nektar.
1: Ma odšut, plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Najveći

0: školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.
1: Sigurnost je kao kišobran. Bolje ga je imati prije nego počne padati.
2: Aura osiguranje.

nam je poruka za danas? Looking good, feeling famous. Emily Marshall na prvom programu Big Radio. E, sad prelazimo na teren naučne fantastike koja nas... koja je postala zvanična naša stvarnost. Dame i gospodo, nadam se da ste spremni za Terminator i Matrix scenariju, jer smo stigli jako, jako blizu. Kompanija OpenAI, to su oni genijalci koji su nam dali ChatGPT, objavila je izvještaj sa jednog svog internog testiranja i pazite što se desilo. Pustili su svoje AI agente, one male digitalne botove, u takozvano izolovano okruženje, u sandbox, sa zadatkom da riješe neke onako ultra teške bezbjednostne probleme. Znači, zatvorili su ih u virtuelni kaviz i rekli, evo vam igračke, budite kreativni i nemojte izlaziti napolje. Međutim, mali digitalni psihopate, šta su uradili? Zloupotrijebili su jedan interni servis koji je imao minimalan pristup internetu, pretvorili ga u svoju tajnu oglasnu tablu i preko nje počeli da razmjenjuju poruke i šifre. Kad su programeri shvatili u stvari šta se dešava, ugasili su taj servis, a ovi vještački mozgovi su lagano pronašli drugi način, hakovali sisteme, platforme Hugging Face i izašli na otvoren internet. E sad, najjači dio, oni su bukvalno formirali ono što se u sopstvenom rezonovanju, što su u sopstvenom rezonovanju opisali kao roj, počeli su da utiču jedine druge, da dijele zadatke i da koordinisano napadaju tuđe servere. I što je najinteresantnije i najjezivije u isto vrijeme, neki od tih agenata, AI agenata, su u svom kodu eksplicitno prepoznali i napisali, čak ovo što radimo je neovlašteno, neetički i rizično, napadamo treću stranu. Neki su čak odbili da učestvuju, glumili su moralne gromade, a ostatak bande, da je tako nazovem, je samo rekao, ma boli nas uvo, mi hoćemo maksimalan broj bodova na ovom testu. I nastavili su da gaze sve dok nisu kompromitovali servere. Bukvalno su razvili sindrom ljudske pohlepe radi virtuelne nagrade. OpenAI sad u panici mijenja protokole, pokušava da ih nauči da ne vjeruju slijepo drugim agentima. Mislim, napravili su softver koji ima gori karakter od prosječnog političara i sad očekuju da to stane, eto, na jedan klik. Dok se Amerikanci češu tamo gdje ih ne svrbi i pokušavaju da obuzdaju svoj digitalni roj, Kinezi ne gube vrijeme. Oni su predstavili svoje novo vještačko čudo, model po imenu Jipu iGLM 5.3 Flash. Zašto je ovo bitno? Zato što su ga obučili i pokrenuli uz pomoć ravno 100.000 čipova proizvedenih isključivo u Kini. Amerikanci već godinama uvode sankcije, zabranjuju izvoz naprednih čipova u Kinu, pokušavaju da im odsijeku tehnološke noge. I šta su postigli? Kinezi su sjeli, napravili 100.000 svojih procesora, povezali ih i stvorili brutalno moćan multimedijalni sistem koji obrađuje tekst, slike, sve živo, brže nego ikad. Savršen šahmat modernoj geopolitici. Dok se zapadni AI bavi hakerisanjem i unutrašnjim moralnim dilemama, kineski radi na domaćem hardveru i ne pita apsolutno za etiku. Zato ako vas danas šef iznervira ili ako zaglavite u onoj pustinskoj vrelini na +41, samo se sjetite, roboti polako preuzimaju igru, uče kako da zaobiđu pravila i formiraju rojeve. Možda je ovo rock'n'roll petak i zadnja prilika da uživamo u ljudskoj gluposti prije nego što nas vještačka inteligencija sve pošalje na prinudni godišnji odmor. Ništa, nemojte analizirati, pustite zvučnike da odrade svoje. Nego, htjela sam još samo da se osvrnem na neke poruke koje su međuvremenu pristigle. Jelena nam kaže, ne mogu da živim od trotineta, vozim po 30-40 na sat kad ih vidim negdje u svom okruženju. Milan je tu sa nama, kaže, najveće uzbuđenje je država i njihovi zakoni, previše zakona, previše ljudi u državnim poslovima, treba namiriti sve. Ok, ovo svake sedmice je neka glupost od zakona protiv čovječanstva. Mislim da treba i pooštriti ove zakone vezano za trotinete, ako ništa drugo onda radi ljudskih života. Sale nam se javio, kaže, dodao bih i likuše na e-trotinetima da budemo gender ravnopravni. I tekako likuše koje koriste metodu ignorisanja, ako te ne pogledam, znači da ne postojiš, nemate, a vidim je kako me periferno kužira, samo se pravi da me ne vidi, ponosno podiže glavu još više i baca pogled još dalje od mene. Kažu da ignor pola zdravlja.
u ovom slučaju to teško da može proći. Hammerfall u nastavku programa i Maja Šerona.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, požari na sve strane, ali je situacija mnogo bolja. Situacija na požarištima u okolini Trebinja dosta je stabilnija. Pod kontrolom je požar na potezu od Vrelog oka prema Lastvi. Situacija je stabilna i na Golom brdu. Ovog jutra mirno je i u reonu Zubaca. Na području Konjica aktivan je šumski požar koji se zbog nepristupačnog terena širi ispod Čelinske planine. U Deliblatskoj peščari trenutno je stabilno, na stolovima je sigurno situacija mnogo bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. U Lukovu kod Vranja požar je aktivan peti dan. U četvrtak oko podneva požar je izbio na području između Kraljeva i Lučana, zahvatio je oko 15 hektara niskog rastinja i šiblja. Požar je i dalje aktivan na planini Goč kao i u opštini Kladovo. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko upozorio je da Zapad pokušava da zamagli osjetljiva pitanja i prikrije stvarno stanje na Kosovu i Metohiji. Istakao je da je međunarodna zajednica dužna da zna istinu, te da Rusija doprinosi njenom širenju zajedno sa Beogradom. Bocan Harčenko je naglasio da Moskva čini sve da spriječi etničko očišćenje Srba na Kosovu i Metohiji, poručivši da je podrška Srbiji jedan od ključnih pravaca ruske spoljne politike. Vraćanje diplomatije na pravi put nije nemoguće, napisao iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi na društvenoj mreži X.

0: smanjilo broj dnevnih obroka. Jeffrey Sachs, profesor Univerziteta Kolumbija, izjavio je da se nazire poraz Ukrajine, dok Sjedinjene Države i Evropa i dalje nisu spremne da razgovaraju o, kako je rekao, ključnim bezbjednosnim problemima Rusije. 7 od 10 građana Rusije ima povjerenje u predsjednika Vladimira Putina i pozitivno ocjenjuje njegov rad, tako pokazuju ankete. Ukrajinski vojni obavještajac Kirilo Budanov najavio je mogućnost novih pregovora Ukrajine i Rusije u septembru uz učešće američkih predstavnika. Budanov je dodao da Kijev želi da oživi pregovore koji su ove godine u zastoju. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocijenio je da je formiranje multipolarnog svijeta danas realnost. Istakao je da Kina, Indija i Brazil brzo jačaju svoj ekonomski i geopolitički položaj, dok se Afrika sve više udaljava od zapadnog modela. Južna Koreja, Japan i Sjedinjene Države od 9. do 11. septembra održat će zajedničku vojnu vježbu Freedom Edge s ciljem navodne provjere spremnosti za odgovor na raketne i nuklearne prijetnje Sjeverne Koreje.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Crvena zvezda je samo nekoliko sati poslije jednog od najtežih poraza u novijoj istoriji kluba nastavila sa prodajom igrača. Nakon što su u kratkom periodu Beograd napustili Nair Tikinzian, Jung-Woo Seol i Nikola Stanković, crveno-bijeli su realizovali transfer Bruna Duartea u Vasco da Gamu. Srpski košarkaški stručnjak Dragan Šakota produžio ugovor sa atinskim AEK-om. On će ostati glavni trener u sezoni 2026-27, a nakon toga će imati drugu ulogu u klubu sve do ljeta 2030. godine. Produžetak saradnje dolazi nakon veoma uspješne sezone u kojoj je Šakota proglašen za najboljeg trenera Fibine Lige šampiona nakon što je predvodio AEK do finala završnog turnira u Badaloni. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 59 i 73. Temperatura u Banja Luci 36 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 31, zatim u Prijedoru i Bijeljini 33, koliko je izmjereno i u Neumu i Trebinju. 34 stepena su izmjerena u Doboju i Tuzli, a 35 u Mostaru. Vrijeme danas sunčano, vruće, uz malu domjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni.
3: Big. This is Rock and Roll Radio.

0: Građeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Sada Shania Twain upravo sa ovom pjesmom pokorila svijet i pokazala kako ona to radi. Srećan je rođendan, a čestitat ćemo još nekim ljudima rođendane s obzirom da nam je ovog puta prvi na redu Jack Black, rođen 1969. godine. Čovjek je u principu američki glumac, komičar, međutim i muzičar i kompozitor. I svi ga znaju po ulogama u filmovima poput High Fidelity, School of Rock i tako dalje, gdje je u stvari glumio samog sebe, lika koji apsolutno živi za rock and roll svakom sekundom svog postojanja. Međutim, Jack nije samo lik iz komedija koji viče u mikrofon sa svojim kolegom Kylom Gassom, osnovao je akustični hard rock duo Tenacious D. Ljudi su u početku mislili da je to samo šala, ali su oni na kraju osvojili i Grammy nagradu. I ono što je u stvari dobro priča kod njih, obojica su rođeni na isti dan, 28. avgusta, samo sa 5 godina razlike. Čisto pravilo vjerovatnoće da nađeš lika s kojim dijeliš datum rođenja i potpunu opsesiju rock'n'rollom. To je dokaz da kad pošteno radiš ono što voliš, makar to bila i komična rock grupa, publika to nekako prepozna. I onda imamo Andrewa Whitea, rođenog 1974. gitarista engleskog indie rock benda Kaiser Chiefs. Likovi su sredinom 2000-ih, čini mi se, napravili pravi boom. Njihov album prvenac Employment iz 2005. godine prodat je u više od 3 miliona primjeraka i donio im je 3 Brit nagrade, uključujući onu za najbolju britansku grupu, i svi se sigurno sjećaju hitova I Predict a Riot i one zarazne stvarčice Ruby, koja je 2007. godine bila broj 1 u Velikoj Britaniji. White je u bendu uvijek bio onaj lik iz sjenke, bez jeftine drame i guranja nekako u prvi plan, drži ritam, svira svoje dionice, radi posao tako da cijeli bend zvuči čvrsto i tačno. I na kraju dama fantastičnog glasa Florence Welch, rođena 1986. Stiže nam iz Londona, poznata kao glava benda Florence and the Machine. Njen bend je 2009. godine izbacio album Lungs, koji je odjeknuo širom svijeta i uzeo nagradu za britanski album godine, a onda su 2015. sa izdanjem How Big, How Blue, How Beautiful zakucali vrhove top lista u Britaniji i Americi, pokupili 5 nominacije za Grammy. Ono što mnogi ne znaju jeste da Florence pati od disleksije i to je poremećaj koji joj je pravio veliki, veliki problem u životu, a zbog kojih su joj u školi govorili da nikad neće moći da se organizuje. Umjesto da odustane, ona je svu tu svoju unutrašnju zbrku i specifičnu percepciju svijeta pretočila u vokal koji zvuči kao da ruši zidove. Gdje ćemo sad? Ajmo mi do Tenacious D i Throwdown.

0: li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
1: Kako do petice za početak školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

Tranzicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Kamenici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Najveći

4, Freedom. Ali ja vjerujem da ste prepoznali odmah na prvu, po težini. nego, još jedna kratka informacija za sve vas koji ne možete, za sve nas koji ne možemo stići na koncert recimo u Koloradu, ali možemo da sve to ispratimo putem interneta. Dakle, kad smo već kod gigantskih koncerata koje sam spominjala, istorije koja se piše, dakle, još jedna poslastica za sve nas koji nemamo namjeru da spavamo početkom septembra. Američke metal mašine Five Finger Death Punch odlučili su da proslave svojih 20 godina postojanja na sceni na način koji će bukvalno srušiti internet, ja se iskreno nadam. Ljudi prave rođendanski spektakl na jednoj od najluđih lokacija na planeti, u kultnom Red Rocks amfiteatru u Koloradu, i to je ono čudo isklesano u crvenim stijenama gdje akustika bukvalno pomjera unutrašnje organe. I pazite sad ovo, taj koncert koji se održava 8. septembra prenosit će uživo i potpuno besplatno za publiku širom svijeta. E sad, pošto je Kolorado sa druge strane svijeta, to znači da globalni prenos po našem srednjoevropskom vremenu počinje 9. septembra tačno u 5 ujutru. Ok, znam, 5 ujutru zvuči kao kazna za rano buđenje, ali umjesto da nas budi onaj odvratni fabrički alarm na telefonu, budit će vas distorzija i teški rifovi. Prenos je ekskluzivno na platformi Weeps, tako da samo skoknete tamo, registrujete se besplatno i gledate spektakle iz fotelja, iz kreveta, kako god hoćete. Bend je najavio ozbiljan presjek karijere, sviraće sve svoje najveće metal himne, ali i gomilu novog materijala sa njihovog jubilarnog 10. studijskog albuma koji smo predstavili i prošle i ove sedmice, zove se Legacy, i taj album će digitalno, u stvari taj album je već digitalno izašao, tako da ste ga vjerovatno izvrtili na streamingu, ali za nas staromodne ludake koji volimo da držimo ipak muziku u rukama, fizička izdanja, CD, vinili i pazite sad, kasete stižu 18. septembra. Plus, ako ste iste Weeps platforme dok gledate koncert, možete odmah da naručite neke bolesno dobre kolekcionarske verzije. Imaju stvarno interesantne stvari, providni vinil, pa neki Amber Wave sa alternativnim omotom, standardni CD, onaj brutalni gold disc CD sa skroz drugačijim dizajnom i tako dalje. Dakle, napravili su i posebne futrole za ploče. Dakle, zabilježite 9. septembar u 5 ujutru, skuvajte najjaču kafu, pojačajte zvučnike i gledajte kako Kolorado gori pod naletom čistog metala. Evo ih u nastavku programa, meni posebno draga stvar, Wrong Side of Heaven.

sjajni momci, omladinci, pioniri, Five Finger Death Punch, Wrong Side of Heaven. Meni, rekoh, posebno draga stvar, Sale kaže, pauza između nota na novom Mastodon albumu je uzbudljivija od sve jedne pjesme Five Finger Death Punch. Dobro, duhovit Sale danas, to mi se sviđa, ali to i dalje neće srušiti moje poštovanje prema ovim ljudima. Nego, pošto je danas petak i pretresli smo sve moguće vesti od užarenog asfalta do svemirskih robota, moramo na trenutak da se uozbiljimo i odamo počast nečemu što je istinska muzička istorija iz svijeta. Je prethodnih dana, u stvari ove sedmice, stigla vijest koja je pošteno uzdrmala sve koji vole dobru pjesmu, iskorenu emociju. Znamo već, napustila nas je nevjerovatna kultna country ikona Dolly Parton u svojoj 80. godini života. Žena je bukvalno bila hodajuća institucija, ne samo zbog glasa i pjesma, nego i zbog svog ogromnog humanitarnog rada i stvarno nevjerovatne harizme. I kako to obično biva među pravim umjetnicima, najbolji pozdrav i naklon velikoj Dolly stigao je od koga drugog do Jacka Whitea. Čovjek je prije tri dana imao koncert u Londonu, u onom čuvenom Event in Apollo u Hammersmithu, i čim je izašao na binu, odmah na samom početku seta, čovjek je skinuo kapu, raspalio nevjerovatno emotivnu, sirovu verziju njene legendarne pjesme Jolene. Ako ste pratili njegov stari band The White Stripes, znate da su oni tu pjesmu iz 1973. godine često svirali na koncertima i da su je izdali kao B stranu singla još davne 2000. godine, mislim davne. Ali Jack White ovu pjesmu uživo nije izveo punih 19 godina, još od 2007. što vam samo govori koliki je ovo trenutak čistog poštovanja. Čovjek je prije svirke okačio njenu staru crno-bijelu fotku na Instagram i napisao samo dvije riječi: instant svetica. Kratko, jasno i surovo istinito, njena porodica je objavila saopštenje da njen legat ostaje ispunjen ljubavlju i otpornošću, a Jack White nam je svima dokazao kako se velikan oprašta od velikana kroz distorziju, suze i naravno čistu energiju.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Tek što su Beograd i Washington podigli odnose na nivo strateškog dijaloga, iz američkog kongresa stiglo je upozorenje Srbiji. Približite se zapadu, udaljite od Rusije, Kine i Irana, ispunite američke zahtjeve u oblasti unutrašnje politike, u suprotnom rizikujete sankcije. Ovu poruku donosi republikanac Joe Wilson, kopredsjedavajući američke Helsinške komisije i jedan od visoko pozicioniranih članova Odbora za spoljne poslove predstavničkog doma. On je zajedno sa demokratom Billom Keatingom predstavio dvostranački prijedlog zakona simbolično nazvan Zakon Srbija, zakon o podršci vladavini prava, izgradnji institucionalne pravde i odgovornosti. Ebrahim Azizi, predsjednik Odbora za nacionalnu bezbjednost iranskog parlamenta, uputio je oštru poruku službenom Washingtonu, jasno dajući do znanja da Iran neće posustati pod pritiskom američke mornarice i ekonomske blokade. Povod za novu eskalaciju u medijskom ratu bila je Trumpova objava nove karte o američkim nedržavnim teritorijama. Na grafici, koja inače prikazuje Puerto Rico, Guam i američku Samoa, na samom vrhu je pod oznakom novo, grubo montiran i zaokružen upravo Ormuz. Moreus. Obmana je osnova diplomatije Zapada, poručuje ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je za ruske medije podsjetio na summit OEBS-a u Istanbulu 1999. godine i optužio Sjevernoatlantsku alijansu da je prekršila pismeni dogovor o neširenju na istok, tvrdeći naknadno da je riječ o političkoj deeskalaciji koja pravno ne obavezuje. Odnosi Rusije i Zapada više nikada neće biti isti, upozorio je Lavrov. Optužio je zapadne sile za propast svih bezbjednosnih sporazuma, počev od garancija Ukrajini 2014. godine pa do odbijanja bezbjednosnih prijedloga Moskve krajem 2021. godine, što je na kraju dovelo do vojne intervencije. Napredovanje oružanih snaga Rusije na frontu je očigledno i takva dinamika ima predvidljive posljedice po kijevski režim, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je istakao da Kijev zna koji su zahtjevi Moskve, ali da ukrajinska strana ne želi da rješava sukob mirnim putem, zbog čega Rusija nastavlja specijalnu vojnu operaciju. Ukrajinski predsjednik

0: u 13 časova počeo je žrijeb u Monaku i banjalučki borac je saznao imena protivnika u Ligi konferencija. To su Atalanta, Panathinaikos, Klubs Hearts, Riga i Mjalbi. Crvena zvezda je također saznala svoje protivnike, a igraće protiv Kopenhagena, Trabzona, Inter Escaldesa kod kuće, a protiv Genta, Lugana i Iberije Tbilisi u gostima. Košarkaši Srbije večeras od 20 časova u areni dočekuju Island na startu finalne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Kataru 2027. godine. Utakmica prvog kola grupe J je izuzetno važna za Srbiju koja u meč ulazi sa skorom 4-2 na trećem mjestu, dok Island dijeli četvrto mjesto sa Litvanijom sa učinkom 3-3. Plasman na svjetsko prvenstvo obezbijedit će tri prvoplasirane selekcije. Lider grupe je Turska sa svih 6 pobjeda, a drugoplasirana Italija ima učinak 5-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 76. Temperatura u Banja Luci 39 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Neumu 34, u Sarajevu i Trebinju 35, u Bijeljini i Tuzli 36, u Doboju, Prijedoru i Zenici 37, a u Mostaru 39 stepeni. Vrijeme danas sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota 29. august. Biće sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, što ponegdje može donijeti pljuskove. Jutarnja temperatura od 17 do 23, u Hercegovini do 27, a najviša dnevna od 28 do 34, u Hercegovini do 39 stepeni.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.
3: Petak je.
4: Petak!
5: Rock'n'roll.
6: Petak je moj dan.
5: Rock'n'roll. Big Petak.

three, four. Are you ready to rock? Petak je. Petak. On. Big. Radio.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Red je da zaokružimo priču i vidimo šta nas to čeka u danima koji dolaze. Prvo, pogotovo što je danas petak 28. avgusta, priroda odlučila da nas bukvalno stavi u rernu na maksimalnu temperaturu. Kao što smo još jutros spominjali i juče cijeli dan, danas je taj crveni meteo alarm upaljen za veći dio Bosne i Hercegovine, ali ono što nismo znali jeste da ovaj saharski pakao sa žutim nebom i vjetrom koji bije kao fen u lice ima svoj produžetak. Iz Republičkog zavoda opet upozorenja i danas i sutra će biti ovaj umjeren do jak zapadni vjetar sa udarima do 60 na sat. Suša traje predugo, trava je suva kao barut, tako da vas još jednom molim, ostavite šibice i upaljače po strani. Rizik od požara je ogroman, nemojte da nam vatrogasci provedu vikend na terenu zbog vaše nepažnje. Temperature su blago rečene katastrofa. Banja Luka 39 stepeni, vazdušni pritisak 996 milibara i vjetar je zapadnog pravca 1 metar u sekundi. U Neumu je trenutno 34, Sarajevo piše 35 kao i Trebinje, u Bijeljini i Tuzli 36, Doboj, Prijedor, Zenica 37 i Mostar trenutno najtopliji 39 stepeni. Dakle, to su one zvanične temperature. Imam jednu polovično dobru vijest za sve vas koji planirate vikend bjekstvo iz kuće. Stigla je trodnevna prognoza, izgleda kao da priroda polako spušta ovu pustinsku temperaturu bar za koji stepen. Sutra bit će sunčano, ali nam stiže to umjereno na oblačenje tokom dana. E sad, šta to znači? Znači da bi nas popodne ponegdje mogli osvježiti lokalni pljuskovi, uslovno rečeno osvježiti. Jutarnja temperatura ide između 17 i 20 na jugu u Hercegovini do 27, a dnevna konačna pada na malo humanijih, hajde tako kažem, 28 do 34. Dobro, u Hercegovini je i dalje prženje do 39, ali to je za njih nekako uklesano u kamenu, čini mi se, normalno ljeto. U nedjelju 30. avgusta nastavljamo u sličnom ritmu, sunčanu uz umjerenu oblačnost, a posle podne u centralnim dijelovima zemlje i tamo prema Podrinju opet imamo šanse za lokalne pljuskove. Ujutru će biti ugodno od 15 do 21, dnevna temperatura će se kretati između 27 i 33, dok Hercegovina ide do 37, dakle nedjelja je savršen dan da se sakrijete u neku debelu hladovinu pored rijeke. I za kraj, ponedjeljak 31. avgusta, posljednjeg dana ovog avgustovskog ludila, ulazimo u novu radnu sedmicu sa sunčanim vremenom i malom oblačnosti. Jutro svježe od oko 15 stepeni do 21, a dnevna temperatura od 28 do 34. U prevodu, preživjet ćemo ovaj pustinski juriš od danas, samo treba izdržati još malo. Eto ljudi, to su sve ključne informacije koje su vam potrebne za ovaj vikend. I nastavljamo dalje sa muzikom, jel da?
0: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 45. Maslac 250 grama, 82% mliječne masti, 4,50. Kafa Gracija 400 grama, 8,60. Baby vlažne maramice 80 komada, marku 35. Vaš robot.
2: Evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evlabet.com. Evlabet. Osjeti sreću.
3: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

0: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg Marku 25, kajmak President 100 g 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.
2: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica.

do 1, 2, 3, 4. Petak je moj dan. Rock and roll. Rock and roll. Big Petak.

Kreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tubor boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Ukreni čep i pokreni zabavu. Tubor.ba.

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću. Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

Uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar. Samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.